0: ezem kama me voice out to say oh abaya no me kura me hu se no yigu bebre me hu so yekromfo me hu se oyedwamanfo ne mpranfo ne nkofo dɔso ɔma anyama bi tangible reason bi ntia on pene ma ne ba no enware guy no ɛne se ma se se ɔso on pene na se onya wo fa biade a ɔmo nchɛke ne sika nyina be time o she school na se copy me wie na onyi ne sika abande se oboda mo ay na busua na ama e course sa problem no because maame se won pene we a o se won pene kura se ne wo fa kura ku gyina na okware a maame no betimi afa spiritual on be how
1: dia hanu
0: awo adwuma sem obe hawo mo abra bosa ntine ne best way ni se be ma no ne oba no o muntwa so bat ni sika na o de hwe ni school no o make sure se obe check ni nyina mo muntwa o muntwa ono so enye ne ho adwuma because obi nkuku mo obi nkeka wo wiase hanu mo o ti fi a onye adwuma a oni ko school ni de wo hu se wo ware na enye yi ni sika ade na nisika de etimi hwe oba na ono oba ware ndia wo se ko ntia ze oba no a wo kwa awade no se na niji awade na wo kwa no wo problem ne sen o ha o pa ne sen eto da bia ma me fo no ye ba ye no a ibinum e ye ba ye no a ma ho da ho se ye ba simasi de ye na ye ye no because de akoi se guy jage ye chiri die na awade ho ye de ma ge ya a so de ba bi obeko bia obi abebo ma me ne ba ifo me kura me tia minya hu ya na no ma se keke kura ma te kura no e chese ma me ne ba ifo obi a ompe obi nkoso obi a nipa ne ba ifo se oni obi wa adwuma nipa ne pese da bia no wo de kofom na ono nipa ne ba ifo ba ifo bia mpese obi be koso I had to say you hotena as I'm to focus abi you hotena nipa obe na adwun say you hotena bi ono nso ba ifo enti enye ba ifo nkwa na we nam tuo eti nase no na wafe ne sia kire ne se ompena wade ne so kura no begin na nka me yaka gen se onfort na onware na die onya na kire die se ga no bewu a eyo one na busua sem onyi ne sika onka ne sika ma no no sunya ne ba na kire die na amane no obi amfa ne hunkodi na eto da bia ma menom moye ma ne buru so dodo moye ma ne twa mu dodo kwata wo fie ho ka yare wo fie ho ka na wo fa mu hu sedie sei na ekro di ma afutu am de be ma cry che no
1: mate that's it
0: ya kwati uta enterprise
1: tuta
0: ya kopenya ma papa e be sisi ye demo e ko ba se ope tita floor cleaner ne bia abusu na ye papa nso wo de si niyama eyeye wo de pepa wo dem wo hall bedroom o kitchen o veranda so ana fei washroom ho no mo a e ma hot take ama eyinyanyan ene kankan bi afri agaye ho hotels o ne se no ana fei market shop ana lab hospitals mr mumu behia sa eniyama we bi na mo de sisi fio na media houses no so no e to da bi na ko obi media house pa no kwasim ni and omo na ne ma omo de paper ties ne so bi kura na ye omo keke e na omo de paper so e ma so nya yi kura nti no bo ma de na mo ntobi na mo fansi esi mo offices ana fi mo horse ne mo dem mo na enye kama liquid soap no so no eye de ye de paper ye nsa e hohoro ye nsa e ma bibia ye kama eyi nka ne nkika ye bia firi wo nsa e ma mo ye hwam kama after wash no eye de ye de wasi ne ma wie na wo de asam fir ne ma no wawi a wa hata ma na wo no na pampan na charge ene ne mu hwehwam ene zone nso o bibin keka e bia ka wata die mu a ene anso benya twitter zone ne bi na wo de so case ho 5 minutes time ukusi a e be yin nyina firi mu real estate no ye de dan ma han eton dan eton plot e ti so wo bia wo de ma han na wo ton a ene anso be frɛ twitter real estate na ye di hu juma ma o ye si ne ma eto niyama ebobo ne kama tutor laundry service eti bomaden na fa o mu number na frɛ wo mo o niyama ewo fie onyina park ni nyina guade na fa mo wo mo de ka beba be fa akosi ne kama e ma enuhwam na ye mu hwehwam na mo de abrɛo tutor cleaning service no wo mo se men kan chese wasi fie mu na wie o peso mu siesie mu na akotene mu hospital bi anase fie bi asori anase ba bi a o peso mu siesie ho ma